0: Já no moje to teda.
1: Kati, de titi.
2: Matariki.
0: Ok, ma oi te oi tu atahi.
1: Da.
0: Auraki?
2: Ja.
0: Ok, tuna my love.
2: Ko pohu tukawa,